0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
1: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
0: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-

0: Dai, Jarite. Besok gua ka? Tek sumang kada ko padulong ko ni mo sama.
1: Inting butikol. Da utang nga balita.
0: Ha? Unsang da utang nga balita?
1: Nagpaminaw ko sa radyo ron, dili pa lang gidugay, gi-flash report nga ang tulisan nga nadakpa ni Abel naghikog sud sa prisuhan.
0: Ano?

Himayong adam kanyang tanan nga mga suking tipampinaw ni ning handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga magkatag-og kinabuhi ni ning akong kaagi. Ako si Maymay. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga nag-ulohan, "To know I hurt you."

0: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toksin sa lawas usa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sis o guban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatagadlaw o GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw, maluoy ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan! Dagan!
5: General Bird, retirado ka na! Apan hilabtanon ka ng gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagbaw sa akong kasuko!
3: Major Gaspar, dagaw ka!
6: Miss Elhuston na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
6: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
4: Hinay ug depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas ug patas ang hustisya.
3: Michael, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluy ipaminaw.
3: Ayaw kong patya.
4: Imo nang gipatay si Michael. Kining tawo karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
3: Ayaw!
4: Ako ang eskwadro.

0: o karon, sulay sumpay ni atong sugilanon. Isquadro!
1: Apan sa higayon unya, nga mahitsas na ang akong mga dagang. Mulupad og mulupad yun unya ako sama sa usa ka maisog nga dragon. Og ang kalayo nga ibugwak unya sa akong baba. Maoy mo unay sa pagsunog kanimo, Madam Ting, bangag sa ilong. Butan pagkukaroon ni mong hinanib, Madam Ting. Apan sa hilom nga paagi, gihinay-hinay talaga. Aron maimpits nga nang nahimutangan ni mo karon nga posisyon.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

nga to kang Secretary John Vicri Mulya sa DILG. Ato ni nga tanaw, no, ang tipik sa video, no, ang pagsunod. Kabirigod sa itong DZXL Manila atong RMN Station sa kauluhan mga kasama sa pagpiansa ni Senador Jinggoy Estrada. Arang video, naog sayang sa kinan. Paingon ni siya dito sa opisi Buhatan sa Sandigan Bayan o makapiansa. Nagsunod ni Ani gihapon, may kalamitan gihapon sa anomaly, sa giingong anomalya sa flood control, ang giatubag gihapon ng ni Plunder Case. Ito paminaw. Iatan nga, no, si Senador. Mga kasama ang mga pangihitabo dito sa kauluhan karong hapon sa pagpiansa ni Senador Jinggoy Estrada. Medyo nagbrasuhay sad ang iyang mga security personnel o tali sa mga sakop sa media nga nikuha og video footage, nisuway og kuha sa iyang reaksyon or nangayo og statement kabahin ni ining paglusot sa arrest warrant bato kaniya gikan sa Sandigan Bayan 2nd Division. O sa official nga pamahayag ni Senador Jinggoy Estrada, gitataw ni ini nga siya'y personal ni piyansa sa iyang kaso nga graft aron pag-avail sa tanang legal nga mga procedure aron madepensahan ang iyang pangalan, madepensahan ang iyang kaugalingon o malimpyo iyang pangalan sa giatubang ni ini nga kaso. Samtang sa pikas bahin usab, si kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan ni piyansa usab sa Sandigan Bayan. May ubay gudainin ni ato sa Sandigan Bayan kung adlawa. Labi na katong ipasakahag kaso o mga nalutsan o arrest warrant. Niabot usab sa Sandigan Bayan kung adlawa, si kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan ano piyansa sa kaso. Kaya naman nga si Bunuan, mao ang co-accuse ni Senador Jinggoy Estrada alang sa kasong graft nunot sa pagkalambigit kanila sa anumalusong flood control. Sa may lain nga video usab.

0: Si Varsino kini. Kumusta ka, amigong Minard Buenavides?
1: Unsay imong toyo, amigong Varsino?
0: Hangtod karon. Nindot lang gihapon paminaon nga gisangpit mo sa bako sa naandang tangatawagan ay amigong Minard.
1: Mga gagmay pa kitang mga bata. Ingon na kita ni Ana. Kay suod yun kita kayo, dali ba?
0: Oo. Oh, tinuod ka na.
1: Ang angay mong sabton. Kung ganong nabuhat mo ka to, ha? Kanimo?
0: Ang pagpatay mo ka na ko, mabay buot din mong ipasabot.
1: Oo. Oh, namatay ka ba yun? Unsa man yun ang tinuod?
0: Sa tanang kaliwat sa mga Buenavides, ikaw naging tingali ang pinakatanga, amigong Minard.
1: Oh.
0: Muhang kong kunga sa atong kasuod, nahimo sa akong tanga, tungod kay bisan paman og nasayod na akong daan, nagipatay sa amahan mong si Senyor Benedicto Buenavides, ang akong amahan na si Bersamin. Apan ni salig pagyud gihapon kunimo.
1: Ha?
0: Og bisan og nasayod na sab ko nga ni atong higayuna, may hilong ka nga pagtan-aw sa hinigugma nakong si Roleda. Apan ni salig pagihapon nako kanimo kay lagi. Suod kayo kitang managigala. Sukad pa sa mga bata pa kita.
1: Kalintar kita na to. Pag-iusa kita tungod ug alang sa kalinaw. Ug sa usal lamang nato ka Dios nga si talahurong sa tano de Lucifero Sulfatos.

Tapos si Dondon ginaingon, kung kinsa ang imong soulmate, bisag diin mo naabot, bisag unsa ang tagsatag sa kakapalaran. Pero kung ang Ginoo na ang magbuot sa tanan, hatagan mo niyag kalipay nga hilabihan. Mao kini ang nahitabo sa kung kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan.

0: dati.
1: Unsa sa unsamang balatian at dunay paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwaypod ang paragis Bilabila Herbal Coffee ug paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa

0: YHP 612, sa Cebu, numero 1, Tatak RNN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalainlaing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Ibatod nila ang pagminyo sa usa ka anak. Kinahanglan mo lahi na kasi ang ginikanan. Apanunsaon nimo sa pagbiya sa

0: pagtago sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa panggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kabanan sa katawhan, katungod nga magisayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwi nga binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga gadinaw daog, ilabi na sa mga kabus nga linupigan. Andam Mabarog sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tanghian.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central, Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. Maying gabi kanaton tanan. Kumusta kamong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan tang ato ang buhi nga Dios sa paghatag nga kanatog lain sab nga adlaw. Dili na sab nga gayon sa tong pagpadayon, sa tong pagpanikay sikay ug sa tong pagpakigbisok.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukin digpaminaw nga Biyernes, pizza 29 bina sa bulan sa Mayo tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta tuang mga sukin digpaminaw at tuang mga pinanggan digpaminaw? Ang naminaw nato karon sa tagsa-tagsa ninyo ka mga radio. Ang nagtanaw sa tuang Facebook Live, sa YouTube channel o sa DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa gihapon, ako niyong ubos nga lagad sa gahanginan inyong radio man Benji Olpos Tanghian. Ang makiguban ka ninyo hangtod da alas 12 karon tungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makiksunan diri sa Dakbaya, Sugbo, maing gabi. A probinsya sa Sugbo, a probinsya sa Negros Oriental, Negros Occidental. Ato makiksunan usab diya nga naminaw diya sa Sikihok. O niya diri sa Bohol, ato ang mga kaigsunan sab nga mga Bulanon. A diri sa Bohol, sa Leyte, Samar, ug ubang parte sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makiksunan mga pinanggan digpaminaw diri sa Mindanao area. Ato ang mga sukin digpaminaw sab dito sa Kauluhan. Ang naminaw nato dito sa Luzon area, may pagpaminaw nyo diyan, may pagtanaw sa itong Facebook Live, YouTube channel, o singon usap dire sa ito ang mga kaigsuunan, mga kasama diyan sa gawa sa nasok, at ang mga overseas sa Filipino workers.
2: Straight to the point.
1: At ang mga senior citizen nga naminaw nato karon ay atay maayong pagpaminaw. At dire sa ito ang programa, salamat ninyo ha. Kanya ka mga dili senior nga mga avid listeners yun nato ang kanunay nga naminaw sa tuang programa ang nagtanaw sa Facebook Live usab samtang na nikay sikay samtang na nuki-nuki diha silahang mga panimalay samtang adunay mag-asikaso kasamang niso nagpatingog sa radio mayong pagpaminaw ninyo diha nga katong uban nga onya nagyod sila matulog ug mahuman atong programa salamat kay ninyo ha onya duyogi na santa ninyo ng laing adlaw